ke moso male simiyo o moto meli ho pasa kona pe hwanra mwa manga we ke yam ko ha me she ne maraka awa khule wanti ya nami khuno mare ya bati Kakani pero peki wale loryo Tata hata ya nambu hame ya mauryo Kira mwawe heke weto ruma gala Anje ingare lane maze muruma moka zizima ho Amore

Kohawa ikoma saki rupe nani owani wana mwatuwa odoshimili iwara tano minutu bloko mohani bitano sinku wara shi 15 minutu imisora ya wampule ya hula mikora saya ini himia ya radi Msambiki evenye ruwa wana mwatuwa vistridu wa mgovola tupanyi henro waka oshalawa Oshalawa mtetemohoro muhina mo district uomoma. Nira mukanoni omkovola

Namwero shalawe, amu iwa nyobo. Ariwa kafamu simbora. Oni hiwa ratu aashili iwa. Iwara thanu minutu miloko meili ni meili. Ala wa sifuahu oiba mutuwa maratio ni muu ni hikuna na olelo. Na matanu.

si saba anopenta huni mukumandu la hola wa kwa hola wopa kiri amurati yinu mo mia no kiri pavela kema lele kebaba wanaka erroki wahu mushtuti ni himi uwerra wakati wa wahi wahu opia wa madela mwaya yulu pale wa shukurlane maha wa uwerra ma nini uwerriana kumelo kwa terora ya oshaka minuto miloko mshesheni mitano ni piya humurati yon mo mia no melu na ikali ka panya ni yaka ni otavi ukumba wa mosaruni ya kushtinyo ormando o se te teo grupe ya u o jera kamita ko sa lelo se ya radio ay kale ote pano ko mano ka thumke na ko ene ni li pi heria ho pentelani o pa heria mara kamita ko sanyo nya ngo puela ka amusia ya no korowa paka okathe mukena

Fred Musambiki mushuduma wampula nimiteko sandrava na imakua ningumi herama prone mwa 392 metros de onda media mi frequência ya yodi canela ya 765 secula kula segundo FM 90.0 wampula va umaya ya 90.3 wangoshi 89.5 umalema 87.6 Oxocasmar 88.5 MHz FM, na internet www.rm.co.mz. E hali soy lua muniwa e hali samakuvani miteko sandrava nema kwa mpandra wanendli e na matanwila ya olelo, sexta-feira, hichuma. E mai kumatanda mara rumeru wa maio, mwaka wa 2026. Arija Euroso ni Benedito Antonio Chamo enro mpaka isezora yo hiyo ni minuto mloko mitone mitano wakati wora ndela na momu studio ni hige miteko ya saradi una hira kashirika hwa ndrava na ikunya wakati wakani pahi Rajabu Asani ni Rosario Angelo anoni kumehira soa kumelasa wampula mkwa haya mwasene ni hukuna na olelo E ora tarusa ishikuwa ni minuto mloko miraru 15 ora ji 30 minuto chinirote kera mradi umanyu programa malilio e kumi. E 4 ora ihaparina antena nasional utarlo ni waya. Mivane lo sampira mradi umanyu. E 5 ora ihaparina antena nasional na malawiri ya ina ya ihapari. Ikalo sonsa ni kuhiria. Sinkora ya makaripi ni minuto mloko programa okati wa mwavano. Okati wa mwavano nroa mpake sezora yo hiyo. Okati kotikela tuwiriane ihapari na antena nasional. Na malowiriane ihapari programa radio ovirevira kamawani mpaka 18 horas ji 55 minutos. Wankela huu. Orantela na sinto kwa kimiaka. Nyeke miteko ya nahira kashirika huu andrava na ekunya. Open talani ye kumi ye paraka mukaleni hiyani kanle aradi Musambiki misora wampula imetoko sao sandrava na imakuwa sao panya ene wamuretele eshe kwa sinto kwele ela mapurohi ya nasa munifanya neanyo kale muteko niyo wani utukulaka na amusi muniwe lile wasorera niotipa shwene mukaleni muretele boa tardi.

makhelele makoma swa hwana openta hwani muniwa nan lakanisia no oradi msambi kuampula ni haniwa mayelo ekumi mayelo ekumi e programa mosa yotukhiwa ni enakumi hiriwa ni radi msambiki ya kala kamkhali hiriyo wa kabineti ya mara wa sekretari wa provincia ya wampula mupuelo munchi bare chawe programa ela omanani hawa bishiria ana munjene mithaka ikhanle opho kama kuta kutho ohiyana hiyana anir lampanta ni mukhalelo we kumi aya ntoko ni himia hu wokhala ela e programa yo pa chiriha no radi msambiki wa mpula no mwakhelela msueli mosa onikuma o kabineti o mara sekretari wa provincia ya wampula yo wampa herio

0: mukola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le o la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsa pe la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya ke ro wi thana ka yo la ka yo ti timi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, franku, ni noche nirla wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampavele ya mpitanya ke hopa yo uuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele abanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mirane ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanle tempanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene nitiyosi ba. Mahawiru iri ha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hama chokwa oti kilali siwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki cheli wa nimako heli wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la vantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka eape lelwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Eni reala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene.

Inatamela e 4 ora ya isiku au katinroa huiria ni hapari na antena nasional. Carlitos na makoto, distrito ya Murupula. Sipo nawe Afrika, nroni hoda mpaka wakateneo.

0: Mwata tila kena huni roho vali hapa sikuwa mpwa sumana sambesi kamishenta sana mpulensi musambola ampere rikuwe lapo soko pela kero vala vantu mwata waka sumana mwata fremu batardi inhali suuliliwa
1: Boa tarde, Rádio Moçambique. Boa tarde, São José Custo. Boa tarde, Atrotene Ala Niwa. Boa tarde, Cabo Delgado, Niasa Zambésia. Boa tarde. Mate Pututene Ala Animua Mitagunhaza Rádio Moçambique. Mica Pela Uira Kokala Kankumi. Kaike Ninhua.
0: Bakan vaka ni mwenye mwamati falufalu. Mwepata na vula mpira atiki umane sumana anampulensi. Kwa haya evinri atiki umane sumana kumelo tishpatuwa nakala kapunretu. Asa kutiva owamu alo mili. Akademika wanakala velia mosa. Benfica omempa mosa. Kumbukulupi omempa misheshe. Sporting omunapo mili. Sasi mawa kapunretu. Kupula mkumula kapunretu. Akademika oribwa kapunretu. Aki azuli mpira mili. Asa kutiva wangushi kapunretu sporting wampula mpira mosa. Mwigwana matichani kuhela mwati falume evinri ya nampulisi na matikingwa ya wakala mpela ni ulavula warawa wavarali makuru ya tinke wabani ya sumana
1: upachirani waele ni uyihu o waele noni huwastu ukumela sumanelo kalaka wira hongi ya so kampionatu za nampulenzi maitambiki za arera mikuta mikumanu za mitekwa za mpira kwa unie okala sumana yorera la watu vincheni ni tampele parale ni muwa rati Mosambiki yari sumana ya hareri ya wazivelo kalaka wira mikuta nunya za apacheri wakumasapa tumpaketo minku ni lukari zote na kiza arera mikuta anu za mpira za harero varani wa watu vincheni upachira nitula ni himia wira latu yo nakala nune kalia serie aya ya kampionatu provinciala nampulenzi Tula varanu mpiro alipe la chua para zone lengwa okuruwa chisportivu unakala parotikani kipa asesan chisportivu wa mwalo chisportivu unakala ahingweri o unkanyari kipa asesan chisportivu wa mwalo ewe tru yore la watu vencheni para kipa nyezi nkuma kampionatu zampaino
0: mwato fulumi wa mwalo la nrichi sana wabrikani ha chisportivu unakala
1: qualquer equipe entre cano ferroviário, no Sporting, no esportivo, o cara não fica lá sempre de hana semana na qual atravem cheio. Nitula nem mandou zola agora. Equipa inja zulu para le o kuma a inja canle ferroviário, esportivo. Zarcano equipa inja zinkuma campeonato da segunda liga será matiz para zarco a atravem cheio. Nitula nem mandou zola agora muito na situação esportiva o amalo para geria muito já não te casar.
0: Como é o esportivo na cala a romo e vem a esportiva o amalo.
1: O ar que na kungwa nele atiye o nitula nem mandou zola agora equipa sin cheio. Nzeni kwa kampionatu na za provinciale kazirina mihakuza wata vincheli ni kazirina singe tiniru wa premi dijoku ni kazirina salario zopia kateji mili 20 mili 15 mili ntawo ni lawaka mi ekipa ya magrupu za tisportivu za atikaka ni ekipa ya sikani ya subotipa na kuma posta administrativu kazinkana na kikuru za wata vincheli
0: wale kereke tisportivu na kani leoreto lwarna mwa isarolole wopia mutanova wadra wakulupe mwa wanyako nyako lia kumili lakani
1: si tisportivu hala wote seri para sekunda tivizan wakalawira diresawo ni lawaka kikande kikandi sana ni kaniwe wira te diresawo sportivo yona kala yo mutarwa yo kala diresawo sportivo epea ekekeka diresawo tiyeli ntao ya kala wira retra tiyeli ya mwezana tile mkushela man sinu tunawo raona katule ni manuzuela wira sportivo arahi na tika ni kipa ya zasa san sportivo awama alu kipe siya ni anahiwa wa jornata opachera Atinkani Benfica o mwempa Karere ngwani la makuta kutawa wata vinjene paronga nyari kipe lao Yo mwempe Tao nirahati ya wira Wore kina kipa nya zulu pale zina mati Shperezarki kipa zikane Timota irwa Olipa niki otika nikipa yikane
0: Falume Esporti kumunapu nwa tepa utike lutulia Ishi jenti wa Boklupi o mwempa Mbere mishe mutike hamili Esporti nki omunapu la Motanova Eshe ni mwira
1: Upachira nitila ni manduzuela Wira kampionatu Kipa zote ni zinzuela na Esporti nki o munapo kanitutishan remwezo retahake ndia kampionato masikipe la omwempa ihana mwaka micheche o mwaka mitano sempre ndika kampionato za provincial ndika kampionato za provincial ninzuela tipani otikawa sporting ki op o munapo sempre avaranaka porque tulani manduzuela wira wa provincia wa mpulava kipa zinlavu la shiwa siriki kwazi kipa kipa tana moza ferviaru wa mpula sporting wa mpula tisportivu onakala ferviaru onakala i na eki kipa ya ferro sporting kio yonapo nje te kipa te inirwa kipa se heke kani kipa inirwa se patu ni kipa inirwa se elite ni kwalukeri yolo ndoti kani kipa sporting ki o para onapo zola ura e ni ndoti kani kipa yulu pale enta wone la waka ola ni mweza na tule ni manduzola ura sempre football club o mempa ati kani kipa sporting kio napo kipa yo mempa heke kai la dua serie mosai sempre ki adiraka ni 2024 aliato 2023 24 tule Sporting ka kenle sempre un tikani ki pela ki pela onisha na mochela ko kanyara
0: falume na wa brado ki bosonch fotiva greg era so so sense of sima wa msaroni kupula omgovolash mpira malele wa shirini wa malele 0-0 kere ki yakumane makuru are matikra mosaro wala yo kala manora ya hibuli matikra makuru alomani
1: tile ni rogura kata ki pa zini zulala ni vele ni ile ni rogura ni kata ki mpela manutensao o pelo nku shakupula no pelo nku cha asasan san sima ki pa zirna ni vele ni mozaro zirna kategoria zi mozaro ele ni ro yar mati mar mwetone ki pa so singwane la para manutensao kazina pia fazi singwane la fazi ya nishe ke kayo mu chinta walo pia fazi kinaku entao ya parana ki pa ziza ni san sima kanaptika ni ki pela mwaka ken diawe mwaka wa 2020 4 San Simão are serie A kan le serie yo nichen yo na kala tula romempa tula tikampa ko on hipiti dimaka ola ko tampa serie la no karon weni kuma mwezo mpaka mweza na ki aliach mweza na ki pa na pitle kazi kenle ntamo varana ore la ba sempre
0: kuna San Simão esheni eni hala wera nishinte ke wala mwaka o mushita campeonato
1: Kasira ruhala wa atavenche ne para kipo pia fazi para wa washinti o parukanya mikundano za campeonato seja za distrital seja za provincial seja za nacional simpirizari o kalana okay kai o kalana struktura wa atavenche ka o kalele na raro no kana mihako wa atavenche no apo yara twa wa atavenche ni nona ka wora zingene sansimao o hatono jela ka trikan la tuo thoma polisia ni nona bari avenche sansimao paut kala kampu tiyo ku kutelwa ni misako entao ele enoni hela wira sensimo mpaka nena anaba okay talking ho o khalana mikuta kute ke kai mihallo tsa watra vincene paro khala sensimo ma sensimo a khala watra ampelo runa watra vincene masini halle tsya watra vincene para sensimo khala wale ke kai
0: mbe temperature mama tate kingwe tuko ha evendre ya nampulensi aso sportiva wangoshi drinking sport ni kwa portion 3 ni kuno wangoshi ni kuno masaka kwa watu ni kuno la aso sportiva wangoshi mwele bwanu aso sportiva wangoshi ni kuno na mtaka shana matika Benfica na Sporting kwa ngoshi wala kana matika kume ya tike makuru alala mutu la bahi kani nukuru la nsiana so chupote wa ngoshi
1: na mwira kipela Association Sportiva waparapato masio virigane tuya wata vincheni Benfica hana historia zawe Sporting hana historia zawe na hata zo waparapato
0: matika ya tiko Benfica ya tika wa Sporting kamukaika kani nukuru la so chupote wa ngoshi
1: majo katoreti yale masish politika ele ni roa politika yo kanyaro politika historia yo verikana tule ni manuzula kura ni akala ni kuru na trote ele ni roa association kula ntuni lipelela oriawe otika Benfica Sporting ke Porto kulantun defenderi ko riawe nikipa ya namira kipe moza epakiwe ko association yo parapatu nuti ke kai nuti kan Sporting sempre Sporting ki nena naba on kalo holo ni kandidata au titulo ni sempre Sporting kara ko tika campeonato la onizuele tshen Sporting on pelawa
0: proto mukira ko atikimo falume ko hela na police kumelo academico ripamo sarni ake azuli academico roshin tiwa premier ko la wetu academico lo ripawe mate falume ko kane sana hombo ma campeonato
1: na mwira akatemi ko ripa ka kanle sana masipola temperatura we ni rapola mira ranti ka kavate u pachira ni tule shu primera jornada nganyanri kupula wa wanyawe arotika campeonato da tasa de Mosambiki tule amwili minandri kipa akatemia militar wa wanyawe ngu awo wampula no tule ara ko mihwa ni Sporting ki penaldati tila arotiko tikani kipa kyazuli wonela waka kipa tampetiri singwane lokala ta kandidato au titulo pelmench para campeonato na tunya sa provincial então one la waka mika hi resultado en te pon tu shaja ki pela ya sansima kala kawira kipa ya
0: atinaza
1: na ka temi ko ripa one la waka akia zuli tula awani terota amaniwe terota yole me la wata vincene okumi hota sam eliminatoria ni sportivo ferroviario na kala ni tipoj avia char pa rodi ko ripa wahani manani akawira eke kaile ni ranelie kanim pela wira zizen awa kipa yone yoripawe ya panyane yewaka ya witukia wa adventure vitoria ya wana campeonato resultado ya wana taone la wakami kia resultado yote pochu tutuchara wala kahi resultado yo kwatu para equipe la yoripawe
0: mbali hindro la bula atikingwe na police community sportive kola ke recommendo academica una kala vela musaroni Benfica o memba malen pro samosa Benfica o memba falumeni kwa musa ni mananiaho
1: Uavirikana wa ele rani ya umweza na penfiku wa mwema patulo ni mandozua la ura kipa zikome kampionato rekreatio mga kwa 2023 para 2024. 2024 nkela kampionato provincial awana resultatu awani awe 2025 tule awani resultatu awata vingene kwa kwazi na pelo paka matematika awani ya pontu mozo pontu pili masiari kipa yokan na comportamento yore ra awata vingene en termo ya kampionato utena atukingwe waende hava hiwa utuwa hiwa ukala mejore kipa yoka na mrere luo mala wavata wenchen wone la waka midiresa yo Benfica yo mwempa ko hongo mativaba lokala ka ura majove nazo elo rukuni awata wenchen ntano o moto unja Benfica lo virgana mota unja wa mweza na porque no mona mota tinchawe e campionato primeira jornada con Sportivo Nacala a Roma ni wako olupili masinira primeira parte ya kume 0-0 ara atika ni pamoja ni football kulupi wa mwempa nyezi kanle kampioni mishinda na tatasa ankumi hampua mlatu eliminatoria a rova rana to awo wenu rotika ni ferro ni Sportivo Nacala ara kumi hiyo ntao rotika shawone la waka kinira kipela ya akademika porque campelewa ya akademia ya akademiko Nacala velio ni ravara runtanova atika mikutano tsaso ofisial
0: panto swole mitepo serna ya wakota nikuru esere ya riawe bara mitepo aso sportiva awamo alo se spontos fobo klubi omen patres tornao sportivo na kala tres ponto akademika na kala velha Benfica omen pa tipo mosa sporte como na pokora mitepo serie b sporte kwa mpona 9 pontos akademia letare ornawe 6 pontos kupula mugovo la 4 pontos ake azuli 3 pontos torna 3 pontu akademiko ribawe asal sima 1 pontu ara motepo asa spoteva ngosh mosoni ake spesiash awampula ampa rodrigo ko henera ruta rantrana anapulensi e sabato spotena kan rodrigo mosani akademika ona kala bela falume endo kala eterpi makura rika e kapo mosaru spotena kala mosani akademika ona kala bela
1: era timan filan malunzo la mas kinro virkana wa ele ya programa ke kipa sportivo na kala sportivo na makala na miro
0: la rika eta samo
1: awata shaka drinke eta shaka drinke
0: eta
1: drinke eta sa o kala kawira kipa yo Benfica ya drinke yo football club Benfica o na kala a drinke ni academico na kala velha and town
0: ti masa disputuna kala rodrika mero sabado na academico na kala velha mako la rika mutano mpo matasa
1: ka drinke mpo matasa o kala kawira Benfica o mwempata atin kenya na akademiko na kala velha
0: masi futbol atin keni sporting como na po
1: aho ya primeiro campeonato mutasa
0: tono kati kemo kula lote
1: katin ken tano makura van ro kala ka joko ayo pa chira wata vincere mas kiven ro virgana wa ele e ke ka sportivo a sportivo sempre wa ele e ke ka paiti yo vo ro kala miteko zo virgana kala kawira sit sportivo na kala perteru a perteru rujo kula ngalelaru ne vamutsa na akademiko na kala velha poturo o wana kama kuta kutwa wata 20 ni para programa rinawe para ke la fazi kina ku e kanefozia puli apramento o kala kaura pe ni asociacion sportivo wa malon roma kala sporting kunapo ni sporting kunapo tulo ngani terota yoli pa wata 20 ni o mani wao na kala porto aliachi o mempa ni asociacion sportiva sian kanyariru kipa yo sporting ki onapo poti o tepa katavej major ro kano literatsa wa
0: kan komo shindros mane vendro entrava masaroni
1: asociacion sportiva wa mwana
0: kamanto kere ke pro road camelo na academico na faida tamaiko na clavel kuma ashindra kumlikani ha pro mosani Benfica o member academico na clavel ya koroto omutheli ku sportivo na kala
1: enro kale tuyori pa water vincheno kala kawira keeper zimaza zinzuna ma joka ter vincheno tiala kuma ang chuma campo motani jogo ta sportivo na kala na muiro ntika campo yele yo na kala velha mas i resultati ya water vincheno enro te fashion kala lati ya sportivo kala kawira sportivo o kani kipa yo
0: kunro
1: pelen taula jo kuntunaru un pelero ma portare wa wata vinceni ora na ke samba kele ke fazi kina ku wirai halo totuli o kala ka ra perteri ru polo la mielo a sesion sportiva wa malo kun kanyar sporting ki on napo podro o ro wa na kam kuta kuta wa vinceni para sportivo
0: forma to pro rodri ki wa mero kumelo ki asola mosa a sesion sportiva wa ngoshi
1: Onroka lampira ore romonola. Onroka lampira ore romona masonroka lampira oli papara kipa arbitrajo. Kala kawira tsatsan sportiva o prapado tulongwana terota ni tula winyeno tikatasa ti Mosambiki ni forvia ruampula a hawani resultado na mira pola kan rotikiwa. Stati 25 di junio ni kipa open ye yaki azuli mpelo rawi manania. Waele noni ho komunikato ni uyo rotiko na mutekelo kala kawira ti kampu yontikawe bamuza. Montikawe kipa yaki azuli. Kampu yoli pa vincendo para onda lela miteko za radio Mosambiki
0: ke ke falo be fetso go rotikiwa timing ku rotika kumelo we so despotio ke ke rotika timing ku Benfica me pa masaroni fbo kulupi o membe lelo ka terapi o membe
1: e yo terapi ni roka la problema wa vincendo yari komu la poyes
0: e
1: ke ka yari komu la poyes kina ku za Europa tile ni roka wira sekuranza yo kala wa peritaria wa vincendo kala gara makruala e ke ka makuranzuela na tile avarani ta sa te Mosambiki e pelo la futbol clubu arako mi hiwa mpua la trueli wa penalitati mas sempre un roka la mpira wa vincendo na mira
0: acha sa
1: kipa prete armika kan sempre Benfica avarani futbol clubu na mira kipa ken le mahiko wa vincendo para campeonato ya mas inkana kami kuta kuta wa vincendo ni Benfica ni Benfica tule a tiaro na kala veja wa na resultado ya wimpatar e awa na mira futbol clubu tambe tulo tinken Sporting mas Sporting ni nanu baka kalani e kuruza wa vincendo mas un roka la mpira wa vincendo para kipa nya zoten woni la waka yari mwetu waka wana 50% para kipa za opili
0: Benfica la kire asonji pote wa mana Rodrika timingu ya Mosaruni Sporting ki omunapo ala makuru wata mana na itoko masuroka la mpira mkwela asonji pote wa mana
1: nena hano vae wa ele nirani wa mwalu nile nirani wapara onapo onroka la joku ele nirwa terpi nkwantu onisheni
0: masuroka la mpira mkwela asonji pote wa mwalu mwishinta Sporting ki omunapo
1: mekutano ya sempre zera kumani ekipa zirina kapasidati yo zirina maona wupu wele wa moza nkala ketu wali pa wadi
0: kwa
1: matasa si
0: Sporting komuna
1: pahitila ni himi ola sesan sportiva rongon napo ankanyari tau nena nwa namira Sporting tulo hingwa na resultato mpaka vo hina panya vitoria wata vincene masikandro kala pola otepa omari lia olipela wata vincene namira epoka amweza na atikiwa kampionato yaza provincial sempre Sporting kanyari kiki
0: al kampu Ailewele mpuwa dinu lule kumi hama nyakunyoka wale kumelo nikunu wa mwalu ni Sporting kuna mwanapo Sporting kuna mwanapo kondro wa lipa wa wera mpiro la nikunu wa mwalu ni kelohono
1: ya kani nzulo kala gawira mpaka nena anawa ni mlavula timu programa ila kani uye moda zimalindia ya kala wira talvej apia lukari ya wiwa naniwa o talvej wakashokatoro hoko lela o Sporting ki o hunko maatiwa kuma ele tunya zizale kani nzula na tepasha kwazi wira o vahiria chamolu ni kalewi rapoti anjinena la ndrawa programa ya wira hiyo mahowo ni bela wata vincene masiwa hele ntuno ra wira ni ankampu kiwa ben rovi rikana programa zote ni upola kala kabra tambensi Sporting ki onna pa hinka nyarro jokula a on rotika na cha sanchi sportiva podu tikalo tula wata vincene ka hiyo ko importante ka hiyo ko decisivo eke ka hiyo ko decisivo para ekipa wa mano mai so yo ko importante para waele en leheria wa mano
0: a mate falume de kuna wa mano terna terro horo ni sesh pontus
1: baitila niti
0: spode kuna poko hata mutepo
1: kuna mutepo na mura kanti ke pola ni akademia ona kala velha ni otepo si ola so sawa amalo wiwa wira kipa yo na kala sportivo kanyari onro aronti kana akademia ona kala velha en ronte pe o wan le tria wata vincene para kipa la masi kipa ya sasa sportivo wa amalo tikan kampu moya en kala tria wopi wata vincene
0: solo te prodika o mali hera ko hailo ko melaki especiale mo sarroni akademia ko ripo prodika to timingu timingu prodika michira sa mosambola kwa pala pro la mohola sa provincial mpira muntiri ni hauteki wa na manli hauteki segunda ferra wakala pro di kote temingu jimbo tera mishita sama sambola
1: upachira ni kampionato zo viri kana wata benjeni primera liga paheti ya ni himehu kampionato zo viri kana wata benjeni ninrote bentere politika wa kipe la nro arotika akia speciale itampetu ule ni manuzua la ura apikia kispeciale hata wira ontika tomingu ontika firiato ontika kankela tuwa wata vincene wenrote pa unwane la chama kuto kuta wata vincene buruka kalaka ura toteni anrope la omona pa atiku
0: wa rota lesho roa wa rota roa mte kiliwa oline leni wa la rope la roa msipu tijuni
1: ele nrote pentari polu saa kata nfu tula nena alwane manuzuhu la wira makuto kuto karero eke kaya vincene sempre mpelo uhe lukari orera kukumati lukari orera omone tuwa
0: tunezo mneko klampera msambole mkuru ala klampera nampulensi untiri kutika niku yaya
1: yari komu la pozikina pomorzir machte zinvolvido kiwa betu ya roho nani apurke la pozikina kwa atika
0: primu
1: o hiya o tanla oroa para la pozikina ku ze Europa ze paichi zir dezinvolvento Afrika ba o Afrika tsuli

0: mwokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka no na pero la pipi kala iza vale. Mm. E ho pe la tio si va sha. Mm. Ke ni ko pa le wera ke ro pa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka Maria. Ma pelo te ni o kin suti haka. Kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavele yampitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wowe mukhalase ke ai kuruni owera vanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne hamela
2: Mo kala o haka e kanle tempanya ni oko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi eya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni woro panya hopa yo ririhiwa wampo hero maka wo tene ni tiose ba mahawo ririha one suka so tene sore era se hopa
0: ahe
2: wason rowe Mosuela wira mhakunde wape akuta okati ninrapi hamatatahu nioja munkela anyu urumele ni masurera okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wo uyo mkali wo balana ipepele mpanela ni emosa mtakahe makura bakanu okiti mani hiwa esepola eshwari esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene Ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya. Mutaka he machokwa oti kilalisiwa. Moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Ngwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machokwa halela vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa. Ereponyo vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maji o wapeiwa nakala kai pere kwa samu yako wohi Yehova enirela ni okule mpanya na ya
0: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
1: ah
2: ayo kino virikani hansina nikale Yehova yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

However, no, or radi busambiki sisa ni bolo wahumu radi bwenyu barua laka na okati wa mwavano miyo kipoya ni holo wa mikrofoni kinruwa Celestina Pedro. Sita kwa siri bala shayu, Abdul Kalitush, omaki na niwa kalawi. Laka na olo wano mto tindo amerikana vakane ni kalawi niru yote ilu avurimene vakani. Masito, wapentela hui ya tuote na nani ura na radi musambiki kukatu lavaa virene ni hiku nani na wasore ra. Wanyungu wano mpanya ni angwere iwa kamulu kwa kubo vani shikali wale anro wani etes. Salama nyungu wano nilelo muropa murova rasova rasanyo mpie salama mutikele salama oani irwe mputuwe taka piro ni tusinche eno nipelawe omora wala omori wao kakiwa wala uyeri wanto iyo titu nyungu wano muni wakatu lavaa murianyu oupo wala nohela muru naleto kinahi miana shapo dene mwete mkukuta orateno kala wii akala mo arnana mwano wani analipana yao nto kayo mneti hanyu kala wimurimbi kinyu

Lisa na vetoni kilera kolo la kana hunda olelo vena matanu mahiku anetra ya kituna ura mahiku anetra matanu ni taru dia oitu mweru latiwa netanu maayu mwako latiwa 2026 mweru musa wana muteko otene liruwe muteko tumuteko nyungwano unone la nyumasunova unwa kalira ni tubasi to wanyungwano mpela wila mpanta laka na huna mshutu mu okala wini laka na olo tinawaka miyo ni nyungwano muruwa nyungwa ni mpelo suwelasha wanyungwano kala wio okala mtuto onko ohia o wavara ampirene ala hasara kina hivya chuku ni kina kusinto kwa viatore ala mweta viatore ito ni mpelo laho suwelesheni amu avano ekaliaya yowari mela wale shene kalaya olipela vari wa mutekwe neyo la uweta ka itu sintuna waka wapo ni hasara ni ikina kusota kalela sintuna uro miholi numero tina 87 42 61 767 87 42 61 767 kwa nyuwa na mpela wila mpanta laka na huna okati tuwa unyu ni opuro tuwa unyu wohi mia ele nyuwa mnani heranyi wii kahima muradio ni akina kuiwa eni mwakali heretu.

0: gabatar wa rami ihali sawi liliwa
1: ya liliwa ka di mana
0: salama ka hali
1: salama untago niwo
0: no bale da muluku ni bi han paka ka thula ba
1: ayo
0: gaya iwan sina daya muirowi
1: me sina ka grita ni arkanse pia konsera no se lo sia con la pasia o atoronno enta masirani ina no wakere o amatin no o regesi pero yo nantari wa nantari
0: karo vira vira munto
1: la vega
0: karo vira mapuro
1: ira hey
0: kendre karo wa taka santo
1: sina kameko ime agendre arkanser dia ko sina no silensi wa ko la pasia wa toro
0: ko hi wa ngaya iwa ndone la sai mwa hola wa mwa ava no mweta ka pwita na kushamusuru kwa na rowa ogi wa na kaloja tia le tini ra de
1: mwa hi wa so ni tante atun tweni aso kwa ngina mwa tre so ke kitena afanya atu ya mweta ka pwita mweta ka soku entami kina hi mere ra so atun twana gutharuwe mahau kana wira opanywa nokupa le kande pani mantari entao no barlo kitiwe ke enta hawa kiwele la hawa asinti wedela
0: basi mio gote pa atropela vo
1: la pega
0: kwa shukura la vo
1: obrigado

0: Wendy Prada.
1: Akala tarwara mihali so ileliwa.
2: Ile yoga ileliwa mana.
1: Kini ileliwa sina mwirowi.
2: Alfreda telino gumara mkulu wanino.
1: Ngaha ya none la sayi mwahola wa mwava na nina anovao hiya kovare tu wadaro wa umweta pwita nakala vya tori tinahu none la mwava na njeni.
2: Kwa jindu kena wana pa hujo ule ya latara ule pa hii. Maana ka wai kaa latara uha ya miteko mikela kawa miteko soha ya soha vara.
1: Iwa sinto kumwava no himweta nakala uhinato kumweta chukwe ni ule nale leheni ya mwava na kwaya amweta sinto kwa lela pa ya hiya ka ntutaona
2: kina lela wera pa ukala wera mkulu woni ile tako kerere oli ma manera ndroge mbata pa hen lai lima ite kuya sama lukewa sama kuya kia mkini kama tuwebaki ya pa ya mzuruku mboi kala to oro kato olesheni kia mweta chuku pa hiru ule la tara ule.
1: Kota pa washkurela.
2: Mimi gura ta pa bela mana.
1: Si sana veli la bla ka na le ni mura na radu msambi ku katula va washkurela na vet. Ji amwa na baba hima wi mana sele shina hinya no no mutukula radi wahu e na vetoti ule pol kala wi wai kala nyuwa no radu msambi ki katuna upola ka oru hela to I programa ikina ku wi no panye nini no tukule gani imakari pisanyu nakala ohiu okati to kati radu msambi ki onpanya ne awe ninyo.

khalale ya kirela yole muthulo muhimu lipela nyu to wirha netio na nara sibwaya imona muthu tumo etaraka ohinolela ni work na sineta wetim bara musolo wi a hitu kutereke tu impavela wole la ni yo kale lu pole la wirha ni to musuele katumu neta nayo eni mawi mukilele muthu no oneta nanyu mikini molela ni esheri wanu buryani to it say yo muthu ri apara upolo ratene uina tubaretu basi to hinyano mu studio mu kani ya to vhan miruku nyungwano amwavano no upushara ni vanche na wi mukalwa nyungwano munwe lwanyu nyungwano onoro wa kani heria atu akinaku onoro unu heria etu ekinaku baruela paulo ya tela paulo ila pa muthu ko mbarele tu wi owe hiwe na atu ali riwe tunatu obare tu wi mu akali heria kinaku wo hilipela wakele tu ikwa ikina kweni kaliheria enkala wi mumbara ithirumaji konsu wanyo miholi ndikala niku mtu hika na wetu orwa mtu siso omukalere omwi niku na hiki kalera to olo no olele tunira muhireke muhibareke omfavela etu yore rawa winyu wano muhiri mele muhituelele ni hingiano ama avela nina anovani mfavela wakubelo panyanto tuona kakina ku ya tikaka ampireni ala ahasara kimwima vya toru kanile mmosa ompiheri mpaka owiva atwakina ku mahawa wira anyiwa itu sotene sari naya kuna sampaka ya ikane mpa ahesha atumi mpaya amweta vya tori aliwa msuru kule kanona towopanya ehapanya etuwa nirana vinyara tumote ya mtu ya harafulani harafulani eriene etuna murima nto okane pole vanjene ni tuzene say ya sinimo kalera nyungu wano mwavano ohimu eta kayo wira mamulolo kala wi akala nikuru nena mwavano akala shapara nira ndenroni mwete na panya vale ndo kalera ni mwira vale muhone kalse leruye nina no kala wi nina no watu ampo warampela yone ya pela ire itu say ya sinaho nunera mwavano nchena la hirina tuona ka anira ponye 20 aya anro depositari aro mweta choko ponye 50 aro mweta choko wahi ya tofashana ashi tiana tuwantepa tutiki ni hazipaka tia na muna apanya amwetaka choko wakina kwa hiyo 50 wani akusha 20 ila aro mweta choko wani ya penye etona mwane nakala ndo iya itu hinya anu mwavu nikala huoki lati ni upwe la vanche nukala mahishu upwe la mekinyu kubo ntunorua wole la ni eriani over nukala wii evitanyo evitanyo mai so elego khaliheri atontro we hakapahi mamora atontro the yakaki na ro khalira kani siria ya olumwinku ono the aniwa ono khaliani wanto mwishu polo ratene mhina tuvaretu enro wanyu miholu kila atmo mwira bala bavale kahira ka etu yori pi hamurima upo elato muhire na thonna khaletu.

0: Akala ruwa rabbi hali so wi leliwa. Hello.
1: Hello.
0: E hali.
1: Salam kai hali.
0: Salam an sidan mu rowi.
1: E muero na bakala to sinno.
0: Sina naya.
1: E mu kaisa.
0: Gaya adonde la sai mu ha hula mu studi mu kala we mutukule kala iradi wa wala no mutukular.
1: Wahawa wera mahawa uhima wamu ya kashoku wanamu nanchia na nkala latara wa nini wa mkoro wa mwaya tala shoku ya afyako wa alikero jiri muyeriwa.
0: Mhmm.
1: Kinawa hara mirukwa masola ya wahala wera mwamu ya kashoku wa mpuala kwera mnutu kwa mkatea wala pena. Muroki mwali mekwa matra mpeke yo wiku rea.
0: Kwa hiya tomata osoma tu?
1: Osoma pahi ya nukanya mte kwa haya.
0: Mhmm. Ndoi wakatongo na kalumwe here ya?
1: Nari ko kalarun kina muete
0: olelo ba no thai o kala thon ro apa nya mai ko thomala se kam grupo hi
1: nari mana ko kala ri shokun kina muete
0: ko shiku re labo
1: tap isalam mana isalam ha hai
0: khud ga ya bele li re kan li nararu
1: isalam ne me kela kamara ya kala sinta manuel kasima manaka toteli lu alselimu ilta
0: Dova ya hapa jeri ya mwara ya tuwa wiriwe henu wani yo.
1: Bana?
0: Ya hapa jeri na mwamu ya mbani watu lelo.
1: Imana nkiri warata henu wahape rea kapa rea tundi kichawa chawa.
0: Do shukure kwa shukure la vo.
1: Kapa mana kwa shukurela.

0: ¿Cuál es su hobby, Leliva? ¿Aló?
1: No, mamá,
0: ¿cuál es este? ¿Cuál es
1: Mire, le voy a caer, Ale.
0: Tala, mancina muy roi.
1: Mire, mire, a Domingos, Antonio, Raida, que me era una tricicen, no.
0: No, te panto la vla vacina, Henry.
1: ¿Cómo era que me era una tricicen, no? Que me iría Domingos, Antonio, Raida.
0: No, joder, ponte, voy a la cabancha, en el motón de Raida. Mas in kaya nona la sa'i mawla mu studio mu warna ya wa jarar ya na kala wale la amu hafa na kina kwa na wiriana
1: Mama mahola meyo genona wera mahola ya hakarela ya na apanyo na mera waya mwata kukiyo kukwe nya la wa Ate wa ni mno asla na mera wa ta perepende ni turufu za ya hawa chiyo ya ruye mwe rile Yandi yeri ya turu kula mutuwa arna iye kuna chiyo tu wa ta karo perepere na sama na tumana mpero akena kuhiko kejibane o te mahawi ye rumiya turu faazi
0: Mahawa chuku yo wale tuwe kinaku
1: Aya jibake turu papa ya mahawa chuku yo kakadia
0: Ito yo yo nasomu eta chuku tiore era
1: Zata kwa hii tiore era para miyo de la tu waka keno ni vantaja ya wata genero kero na maini niwe kena kwa nyatawa mweta wa mweta wana mpuha isi yuri ya sati sati Kenero kwa mtu gena nyala wakana ka ee tuye kwa hii pompo kaka iyo
0: Iwa kamu eta masani ropuro netu wakilata na mweha
1: Jadi, jadi kalau cuma mengkritik kami lah, kan ros semua kan nak tuan lale, anih konvensi, anak konvensi dia tuan le.
0: Eh, ku, pas kau tu pas kurang lah.
1: Ah, ni kau cikur mama, macam mana kat telo, macam mana marah kalau apa?
0: Eh, ku, ada mama baru mungkin kuih kiromola.
1: Iya, macam mana saya yang kon semalu ke?
0: Mama hanene. Mama hanene, lalu le mama hanene.
1: Kenapa roh lalu?
0: Ayo, ahipiseka ntorati wabara no kati.
1: Ahetro perni mwana tenimbara varmanuna mula.
0: Eku. Hai, abele li. Isala puya abele li hereketu.
1: Dihada hamu argala wa Mariana augusto amore. Kava haki salamu za mpento na anako tena. Ripatato kwa mbava kwa shikuru maana kwa utika.
0: Ndobo nakala mwira mwaraka moto mkino kinsive liwa kadinyu. Nakala mwuruwa karaka tamai kale kiwa romuli anopoti.
1: Kehana la bawah itu, apa yang bawah itu?
0: Kau asyik kurela.
1: Jadi kau asyik kurutam saya.

0: Aliso ileliwa
1: ileliya kan yari mrokoraka
0: minyaro kam kumi kaya sina mwirowi
1: iniri ya juma mana parancha ke lawulung kutamala
0: e makari pila none la sai ya viri hela sai
1: maskina shukuru apu ya kekala tatriki na apu ya wapapara gini ileliya
0: ato kiherosha eni ya muthi vela ya omelo
1: mrokoraka
0: eto kiheria ya vara melo heni sabatu vale muthi vela
1: ha kipa vela kwa vara muthi vela ola
0: ah.
1: Amro kora kame ki nita lo orthani mte kwa kole mo orthani we.
0: Anro kala uunto, hi kuno tene.
1: Amro kora ka?
0: Munro viri ha uun hi kuno tene.
1: Ah, vina ro kwa ujide liya pa hintu wa kwa rakan te kwa ujide pa hintu.
0: Mashan no nele tuho kanki la tiho mahala.
1: Pawera wana puya, ah, kini nitu matabitu laka kina wara, kini nitu mamaka.
0: Mm-hmm. Makae ni cheka toa maka mwiko enyana nele ilwa musi wala
1: mare maka la nele iliante kwa mrokora kaya wapili jaka
0: kaya iwa nwane la sayi barua mwa hao tokeri ahu mshitudi umu
1: mrokora kaya
0: iwa nwane la sayi barua mwa hao la wajuku kireke tuyore ra wala tiona naramu hava no ovara eko eko hamura ya pavela uya himetu ya kane orthai ala iwale ya habia ya tumane katu ni kuzia jari ya kani tumihiwa akala rwana mihari soo ileliwa
2: ileliwa kani hali
0: hii ndorera la vula kamutiana kamukumi hii okisi mana sina mwiro imana
2: miki mwiro kwanto mini unahe ni
0: hariba kiviru
2: hariba kivirusha
0: mhm gaya sina nanyo
2: Kapela kakuna soga kwa ya yao.
0: Mm-hmm.
2: Kini mwaza hapato ni ya arala. Tabule. Hali mana.
0: Salama kai kihali.
2: Salama.
0: Sina na
2: yu. Kipasu wana.
0: Hii kamukumiki hotere kina kunyungwano.
2: Inona vilaka.
0: Mm-hmm. Kaya iwo sinto kwa mwava doandone la sai mwahola wachuu kwa mwava no sinyungo sinto kwa mutia na karibu moto kwa mweta
2: hii miya nkina mwete masikina ponya jutia na kwa kambira rumo merkatu kineme na kina mweta mashita paka iti ore retuona nara
0: tiyo uli hamuru mutia no kila ati wachuku ni
2: au enu uli hamuru akina mweme sheria naya Yali wato kina amunla, tami kawa katiana kwa kabaraka mtekole, kumpanelela.
0: Mpanelela buwayo. Basukala watuwa watiana, nsipo shena tuwa papela ya wiwa, norumiha.
2: Nsipo?
0: Ayo, papela ya wiwa.
2: Akala wiro, otoko olesha kireke, okala kusika wazinya shtari. Ilo pavela yo
0: onri wani
2: zinya shtari dona hini wenno
0: hiko kidani ya wika nikale nikina aku
2: nikina mugiba hike linta meri
0: idi mwarumiha kota pa wa shukurela tubaya
2: to shukurela ni mio ayo hino otika mama
0: ayo mama
2: amare mtoko ni uretele

Sisi na vetoni bali ya huwi wawi. Akala tosha na shiti ya na ani angwe mesherana ya etuyori. Ipi hamuru mani toyo huli hamuru vanjene. Nyungwa no sinto komu tia na sinto komu ava. Nukayona tia na pahiyo kala wii. Kina hii mesha tia na kina ato. Nya tia no kala wii. Irwe unu amuru ekopo kenovo nyato. Ntoma si etuyuru pala wii shubuwe la toko. Mutuwa varake etu ubuwe leka wii. Akala nkiwe hana akala nkitara. Towe we aduahi shuli hereke muru kuvo tonke lorwa ireke sai kamuntitimi wana atukala unyungu anumeki yukamuititimi heni ampire ne ala hasara ti twimosa emu hasara tu mutu ninsina nene nini himya ampira ahasara ano hasara tu mwarne kuwo mno mali ya mwarne heni mno mali hento hingano sinto kwa mwava no yulu pale wupuela ovare tupi tuntuno ni kaliheria ohio lipelele mni ranyu wakala wimu laponi mtende seke muteko vale nari nina anova ohanle ohavya ni muluku koni vaha mutu onkilati ni muhiraki no panya mukilata lene muhitonko we hereria muhivenya ka muhitholaka ndo nyungwano mwava no mungiwe okathula va nyungwano mundino hiswela nerumasi mukhalwanyu nyungwano onoroki khaliheria minyano khala ikonsuwanyeya oho kumana nanini hikuno mukikushanda khala kuphanya ni hikuno ni khaliheria nanto nai ni tampela itusena seya na no mwira nari ni hire ni vivare twila ni vare kele nto ni khaliheria ni mwi khaliheria ni ni mwa khaliheria amusi ahu choku kayano otajir wa mutu choku kayano okala sana wa mutu ahika le hasaranyu no kwanyu to vandere lanyu wika so pa vanjene ni tusena seyo kala wi only pi heria to mutu no pola ikina so nyonya mpaka opio kati wa wika kwiyo kala wi mingi anukota kaliwa muita kalingwe muita kalihene masi nyene muluku kuwa muru halawe ohimvaha masi onimvaha ole ompavela olonghavi basi mushtodi bo okati ahu tonavahi wahu okelela iwe arije urozo ani pavela watikere oholo miteko ya santrava ne makuwe makari pila olelo wole waso laniwe hingyano tonini shikula vanchene kala wakati wa mwava no wohi nyungu watu mwava no muru waniwa kiwatu na ovira kai sumana sotene olelo vato nivinriato mota wovira kana kala wii nyungwanu mwariwa ni miyamu na lavulahu nasuwe la tasheni ni waliahu tuikina kusori ipi hamuru maikina sotikini hamasi sotene iri mulaponi muomu yore rayona nara eri muomu miya nasilashina pedru muhilia lewi kinku mhirasha nila kanda ina matanu sotene abdul kalitu shitankanela omakina ni sisa jindu makina tangwe wasani kuruna na mwavano mno oradi musaviki wampula omwilwa mwire kabduli wire keto arozari umakina arozari wanjelu Eku, arazari wanjali olelo batia kalele o makina niwe isipo yo miwa anyo sote bukala wiki Tiari o makina ni olelo mankaka luaro mula nena hirale kakele di shiba po Masi kiba to irwesa yu yore ra kala wii novili anlaka nolelo va eo tutiulu pale nushukula va jeno hili ala to wii melo novila tonlaka nikina kunita nywa sabadu maji mwi halele mwi liale o wili ana nyungu anumava numuru aniwo 90.0 kala wii tiwe kwa sotene sore ra munguri ananyo o hii atovo melo kala mpira Real Madrid ni Barcelona na fente la huu tutene ansiveliwa auriane oratene

0: na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote.
1: Na malauria na programa wakati wa mwavano mshitudu mwa Radio Msambiki misora ya Wampulasi ni hadeda minutu mshishe. Wirani kwa njerie wora tanda mosa sohiu wakati nendroa hum wiriana ihapari na antena nasional. Utala niwaya ni wiriani ke programa radio wiravira ka mawani. Ohiwa ina matanula sexta feira ai kumatanda mara rumeri wa mai mwaka wa 2026. Boa noite. Vani vani, vasa ni chukuna maha wa mtoma muna mwe wa Radio Msambiki. Okatukuna vani open tahuni mune wa.

radio vira vira kama wani muniwa mwakelele makumaso a eriemi sumane ila ntuki hendri kumiheri anlaka na kumelo no distritu ya omunapo kwa provincia ya wampula ba ni mana ni hawira ni travele li hevareri ba distritu sota sene se provincia la ya wampula distritu yela ni tuna huo kumiheri amu hinawo kati ni tuna huo kalaba mosa vireri be programa yela ekaleliwe sumane ila nerajia pasani be mikrofoni Umaki nani Rosario Angel. Masibaki nkelo mbekele mwapara kwenye pene ya ustudio Rosario Angelo. Wira onivahe nsipo no tukulela laka na radio ovira vira ka mawani. Rosario. Masike.

0: Ngaya kanunu ihali insina.
1: Kiniralia Julia Tarsisiu.
0: Julia Tarsisiu munyeri womuna pono.
1: Ah okay nkhalo kurjamento tikulu.
0: Ah vanto mkwa holola twankelo hoyi.
1: Kinroa ni wo mweleti.
0: Ayo. Vanto anipela mkukuta.
1: Ayo.
0: Masi nkaya kama wani mu endrero muna pono sheni.
1: Nretelo na mwara ya nu kupelia na anawane.
0: Mwretelo na mwara ya nu kupelia na anawane. Nkaya kama mama tani mendrera tivi.
1: Iyo, totoa cha mamatani mwona kwa katapwale, shoka ya kifarinya. Na mamatani mwototoa cha, ninu nde humba wanjene, epulele nurupa mashi.
0: Rupesha. Ntoba tu, kantu novu liwe talamtano?
1: Yani njue, lava njue la taanapuia.
0: Mwini ungria na karadi Msambiki no?
1: Sanene, wani wone tukuliaka kiibwa. Mwukizi vele jibo jaya. Berta lija. Tama mamu, meri ya nakonta.
0: Pali ya uri ya nakasimasipo ya lala, tuni mwiro mwina, nera sayi?
1: Wina. Witriki ya shanele potura ningeshima. Ndra mwa, nina hieshima ele kina. Oniji vile na mwaka karati ulesho ni inka nepotere ya ontuma.
0: Amula mwani wa kumi?
1: Nari nkirina nkitelie.
0: Pali programa seye ya masipo ya lala, nivira lala, vaa. Na rumi hava leani pele wia hava hani ya veke leani.
1: Kihana mamaka, vovwaka.
0: Ankalo.
1: Ankalo mwelji wawu.
0: Sina?
1: Maria Misi.
0: Akina aku.
1: Kihana manu waka wampula, kihana manu waka kingita puwa sena, onamu ipa, oshtuti yu. Onirelia luvitu.
0: Ngirero oshkula ni nunu radio vire vire kamawani, kumelu wawo omunapono.
1: Kumiko osukuru wanjene.
0: Ayo.

sisa ni mali heri baban laka na radio vira vira kamawani esumanela na tumia hukumi heri ya edishiretu ya omonapo wa provinsi wa ampula ni walea humasu ohienasa kumelo ya mpanta yola wa provinsi ya wampula esumaneyo onkela okala opuro mkina kwene ni nkela huru hukumi heri ya laka na radio o vira vira kamawani rajaba sani rosario angelo kwa hereni.

Rajabu Hasani ni radio bila bila ka mawani nimita kwa soko ya santrava ne makwa mpantra wanendi net hira baba mune wa noshukuru na pale maha woni wiriana wotra tara mteko ya mpaka wakati ula vadzo ito raji 55 minuti aija euroso benedito antonio chamo central tecnica noshukurela mulu kwa kiwa wakala nokumanela radio mwanyo emisora ela ya wampula ne hokuni kinako boa noite muhale ni moretele

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Novo raio rio ni minuto mitanami li soli kanasene okatitoka tinendroa o Cabo Delgado wawira ndroena iwe miteko ya sa hiu la ulelo mutivela na matanu chuma sinkela okaliliwa mpantene ole otano wa elapo ya Mozambique to hinati opio katene yo vankela huwera siso ninkela wera ni kumhereka masipu ahu hiu la wa ulelo na matanu ayo.

0: O pia o kati ovir hamasunro haka o Cap Delgado.
1: Kova chulo niveri yari. Nkura ne humaria fazenda kuma ulishinga. Kandi katalio i provincia yo uniasa. Malo kumira vreko e kwenye kumanelo wa ihapari ni halu khalani ijipo chotalia chinghalo ni kusampa wakati wa desora zohi wa hali hunte li hamita kwa chengu ina chopla vreko e kwenye ukala vamocha nasi kuna ni umaputu wira ni kumereke ihapari cho 22 zora chikali chon lapo ni cholapo chikina desora zohi minuto mita ni halu khalani programa yompira Onzora zo kan luka tunghale hufira ni habar julu pale chino lo pangalam panta hina wo i habar jomale chikale cho ultimu journal. Ultimu journal freko e kweli no luku mirena suna ni umapoto kumu katu onzora jminutu talatini. Uyuri eru kan luka ti mwale huwa kakana. Kamana niru maliron wo isumana miteko freko e kweli radu mzambiki. Mikora cha kajino tuka. Pasi urubaka uhiyuri yari. Halo hiera kuna na king halo hiera sikuna na ka wimso provinciale ozambezi yang halo pahera mite ko choma picosa pas ver ko kwela la pikele mana na pankele halo varo mite ko choni kuna no lelo rewe o maknani ani setu frederic eleutero ni va microfone mi ze gabriel pahera vile li avore ran in kalva mo chani hi ni wala kamite ko kamto ko nya ilelo ichuma le ronu o isumana Oni patram to kola vrako kweli rina hina wo itafauti kale vato kono nyalo kutuna hospital moro mfanya nafasi wo akubacho wene ale anunla latu kweli ani mujaya manjina no varadi msamiki na nante kotene ina ulihane rehina wanto no paka moto vorera Nani vira nukuma uma provera kwa kwela nuvare nyunte kwa kamto kwa hii, varante kwa vorera. Kuma vatoko nwa nyumu mula vos salama. Pasi vira kwa kwe narha chela kaukati wa pabla vira kwa kweli. Kumira nkuma nelo wo iha pari ntwe nikaleke ninchipona nikale noma kumachona Mr. Amadini mwento nupanka humpakai provincia yo unampula. Salama.

Kwenye pato la nirava 20 morazi 15 minuti 9 horas 1 minuto 10 na mitano isocho varrandi Musambiku upemba ni wana kankanasi unani hunampula ni uniasa wakati kamtu kwa la verke ni njipo nani kaleno makumacho na kuma provinsi unampula ni mister amadinyu nirava 20 morazi 15 minuti 9 horas 1 minuto 10 na mitano kati verke wa pavla ulo tulani vriana wa salama kumanelo wa ihapare ni maria fazendo kuma isdadio ulishingo vriana wa salama.

regurekisho finokalavre kwa kulotu kwa ulo kalempante wa ichipu chotan le musu chuvarranti musambi kamano katika mtukola lapu nubote nuhurma 11:20 tratini 23:30 spasi katika mtukola ni nalutane mtoko nasuna ni mwapotungina chopo ni kumeri hapa chomane chikande cho ultimu jurani umedi januvriano salama.

0: 891 12 657 Narman 85 16 89 219 no. Waveka machipo mpaka hiwara nare ware mohani mithala makumararu elukulukuni yaho wiliena nare ofanela mihami kinako hiyeno khalelukuluku ya machipo na machipo yo khalelukuluku ela awenka wakhulena wapia apia ah bondia namwe rawi
1: hindu bondia
0: bondia sina
1: Teofil Manuele, wana kukua mkogora wa mpula.
0: Wa mpula? Himrumpe ni mlelo?
1: Ne, urupa finte simena kwa vanya.
0: Urupa finte simena kwa vanya. Ya, poronto, nkashe ni wani?
1: Niku ushiri wa pama, kahi ni wani.
0: Hiva thani ushiri wa pama. Sinto kwa mniwela ajo.
1: Kekai.
0: Hei hapa njibadani mchunanyo wiri yana lukuluku siyela, ewarela.
1: Nika mtu na Nikanovu.
0: Nikanovu?
1: Aa.
0: Murwawe?
1: Murwawe nira anmiriri wala nira vashaka nira mama muna.
0: Nikanovu. Pama sende, kuhona, kuhopanya. Kuhone heni?
1: Mami?
0: Kiwiwi hani bakane?
1: Nata, poto hikiwi, hami kalesharu tu mnera ukiroko ukirake fulano, kina maala pahi, kiwiri ya neke.
0: Pama zene, mani hani kwenzi nensa mungiwe here lukuluku ya kwa durora na halo shidi hana pama.
1: Sirime say, oh, ha!
0: Nishukasara.
1: Brigado.